پنچ داس تین دوکھی ایک من اناس ناس راس ہو کرپال رکھاؤ انک جتن گمن کرو کھڑ کرم جوت دھیان کرو اپاو سگل کر ہاریو نہ اٹے بکرال سرن بندن کرنا پتے پاو ہرن ہر ہر ہر ہر ایک تو ہی دین دیال پرب چرن نانک آ

درس دیکھ من بگسے کھین کھین تز کو بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاؤ تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آیو تھائے آہیرا پایو کر کے گائے مرگ پکڑے کار آنے ہاٹ چگ چگ لے گئے بانڈے باٹ ایو ہیرا کی نو دان نانک کے کار کیول نام پیروں محلہ پنجواں جے سو لوچ لوچ کھاوایا ساگت ہر گھر چیتن آیا سنت جنا کی لہو متے ساتھ سنگ پاو پرم گتے رہاؤ پاتھر کو بو نیر پوایا نہ پیگے ادک سوکایا کھڑ ساستر مورکھے سنایا جیسے دیدس پامن چھلایا بین کان کھلہان جیسے گاہ نہ پایا تیوں ساگتے کو نہ برا سایا تیت ہی لگا جت کو لایا

آیا، خزم تو ہے سبنا کیر آیا، تے پانا سوکے کاشت ہریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت روٹھا، پار برہم گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نہلا، پیرو محلہ پنجواں، سدگر میرا بے موتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبز کا داتا، سدگر میرا پرخ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستق پاک تو لاگا سیب رگاؤ، سدگر میرا سب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈیائی، پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا گھر دیبان، سدگر کے ہو سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا تے دکھ نہ سنتاپے، نانک سو دے سمرت بید، پار برہم گر ناہی پید، پیرو محلہ پنجواں، نام لیت من پرگٹ پیا، نام لیت پاتن تے گیا، نام لیت سگل پربایا، نام لیت اڑسٹ مجنایا، تیرتھ ہمرا ہر کو نام، گر اپدیسا تت گیان رگاؤ، نام لیت دکھ دور پرانا، نام لیت آت موڑ سو گیانا، نام لیت پرگٹ اجیارا۔

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری

کو کرے سو ہوئے بسنت محلہ چوتھا رائن درس دو استد دے پائے من گھر سمرو انت صدا رکھ لے ہر گھر چیت صدا من میرے سب آلس دوکھ پنج پرا پایا گرمت گاو گن پرا کے رے رکھاو مانو پھر پھر ہومے موئے کال دے سنگھارے جمپور گئے گرمک ہر گھر ہر لیو لاگے جانو مرن دو دکھ پاگے پگت

کل وکھناس آگے درگے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ارہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو کال مورت گئے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو کھوج لیو نانک سکتانا ہر نامہ بسرام کو سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نم کھیے ہر نام تے آئے ارہاؤ چھوڑ سیان بوچ ترائی سادو سرنی جائے پائے جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے ترمرائے ایک سبین نہ ہی کو دوجہ

محلہ پنجواں گرجیو سنگ تہارے جانے کوڑ جود او کی بات نہ پوچھئے تا درگے پی مانے او رگاؤ کامن مول پرانی کا کہیے کمن روپ دھٹانے جوت پرگاز پئی ماٹی سنگ دولب دے بخ

ہن ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماں

اس پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پکھ گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پائیو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھراں

ملے گرسادھو، لے تس کی تور مخلائی، جتنی سرٹ تمری میرے سوامی، سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی، نانک للاٹ ہووے جس لکھیا، تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی، ملار محلہ چوتھا، تے جن کو گھر میٹھ لگانا، جس گھر گھر کرپا کرے، تس کی پوکھ دوسا اترے، جو ہر گن ہر اچرے، جاپ مان

ہم ایک گرس بنا رہ نہ سکو، پریت ہماری لاگی رہاؤ، ان کے سنگ مئے پرچت آوے، سنت پرساد مئے جاگی، تن اپدیس پئے من نرمل، گن گائے رنگ رنگی، ایو من دے کیے سنت میتا، کرپال پئے بڑ پاگی، مہا سو پایا بن نہ سکو، رین نانک جن پاگی، ملار محلہ پنجواں، مائی موہے پریتم دیو ملائی، سگل سہیلی سکھ پر سوتی۔

اے بہو بہو بدھ میر سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پساریو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میر سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تھریا سب دالد دوکھ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان

گڑ ویڑی، گر کے سبد لیو گڑ جی ترخاو، مِتھیا پرم پرم بہو پرمیا، لو دو پتر کلتر مو پریت، جیسے ترور کی توش شایا، پھر میں بنس جائے دے پیت، ہمرے پران پریتم جن اوتم، جن ملیا من ہوئے پرتیت، پرچے رام رویا کٹ انتر، اشتھر رام رویا رنگ پریت، ہر کے سنت سنت جن نیکے، جن ملیا من رنگ رنگیت، ہر رنگ لہے نہ اترے کبھو، ہر گھر جائے ملے گھر پریت، ہم بو پاپ کیے اپرادھی، گر کاٹے کٹت کٹیت، ہر گھر نام دیو مخ اوہد، جن نانک پتت پنیت، کانڑا محلہ چوتھا جپ مان، رام نام جگناتھ، کومن کیر پرے بکھ بکھیا، سدگر کاڑ لگے دے ہاتھ رکھاؤ، سوامی اپائے نرنجن نر ہر، تم راکھ لیو امپا پی پاتھ، کام کرو بکھیا لوب لوبتے، کاشت لو ترے سنگ ساتھ، تم وڑ پرخ وڑ اگم اگوچر، ہم ٹونڈ رہے پائی نہیں ہاتھ، تُو پرے پرے پرم پر سوامی، تُو آپن جانے آپ جگناتھ، ادرشت اگوچر نام تے آئے، ست سنگت مل سادو پاتھ، ہر گھر کتھا سنی مل سنگت، ہر گھر جپیو اکاتھ کتھ کاتھ، ہمرے پرو جگدیس گسائیں، ہم راکھ لے ہو جگناتھ، جن نانک داس داس داسن کو، پرو کرو کرپا رکھو جن ساتھ، کانڑا محلہ چوتھا پڑتال کر پنجواں، ایک اوہنکار سدگر پرساد، من جپو رام گوپال، ہر رتن جوے ہر لال، ہر گرمخ کڑ ٹکسال، ہر ہو کرپال رکھاؤ، تمرے گون

تیر بند دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرب سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مکت دوار ہر پریم بھگت

جب تب سنجم نام سنبھال لیا اپنے ٹھاکرو نظر نکھال لیا منگل سوکھ کلیان تسائی جے سیوک گوپال کسائی رسو پرسن پے گوپال جنم جنم کے مٹے بےتال ہوم جگ پورتا پوجا کوٹ تیرتھ اسنان کریجا چرن کمل نمکھ ہردے تارے گوبند جب سب کارج سارے اوچے تے اوچا پروتھان ہر جن لاوے سہج دھیان دال داسن کی بانشو تور سرب کلا پریتم پارپور ماد پتا ہر پریتم نیرا میت ساجن پرواسا تیرا کر گئے لینے اپنے داس جپ جیوے نانک گنتاس بے پاس پرباتی بانی بھگت کبیر جی کی ایک اوہنکار سدگر پرساد مرن جیون کی سنکا ناسی اپنا رنگ سہج پرگاسی پگٹی جوت مٹیا اندھیارا رام رتن پایا کرت بیچارا رہاؤ جے آنند دکھ دور پیانا من مانک لکھتا تلکانا جو کچھ ہوا تو تیرا پانا جو اب بوجھے سو سہج سمانا کہت کبیر کیل بک گئے کھینا من پیا جگ جیون لینا پرباتی اللہ ایک مسیت بست ہے اور مرغ کس کیرا ہندو مورت نام نواسی

پایا، ہر خاں امرت ہر کا نام سدگر تے پایا، میرے ہاتھ پدم آگن سکھ بسنا، سخی مورے کنٹر تن پیخ دکھ نسنا، باسو سنگ گوپال سگل سکھ راس ہر، ہر خاں رد سدھ نو ند پسے جس دا کار، پر تیرے راون جاہے چی تالا جی ہے، نیت پردے پر درب شدر کد ٹاکی ہے، ہر گن رمت پویتر سگل کل تارائی، ہر خاں سنتے پے پنیت پار برہم بیچارائی، اوپر بنے اکاس تلے تر سوتی، تیت چمکے بیجل مکو جوتی، کھوجت پھرو بدیس تیو قد پائیے، ہر گاں جے مستک ہووے پاگ تاں درس سمائیے، ٹھے سبے تھاب نہیں تد جہیا، پد ہو پرکھ بدھت تاں توں سویا، وسدی سگن اپار انوپ رام داس پور، ہر گاں نانک کسمل جاہے نہایا رام داس سار، چاترک چیت سچیت تو ساجن چاہیے، جے سنگ لگے پران اسے کو آئیے، بن بن پھر تیو داس بوند جل کارنے، ہر گاں تیو ہر جن مانگے نام نانک بلہارنے، متکا چیت انوپ مرم نہ جانیے، کاگ گنی اپار تو تت پشانیے، چت چت سمائے تا ہووے رنگ کنا، ہر گاں چنچل چور ہے مار تا پاوے سچ تھنا، تپنے اوبی پئی گیو کی نا انچل، سندر پرکھ براجت پیخ من بنچل، کھوجو تا کے چرن تاہو قد پائیے، ہر گاں سوئی تن بتائے سخی پریو پائیے، نین نہ دیکھے ساد سے نین بہا لیا، کرن نہ سنگی ناد کرن مند کالیا،

جن او جمواں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گئے گج پریو کٹمب کے

ست ساچ شری نواس آد پورک سدا تہی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو آرام نام پرم تام سد بدھ نریکار بے شمار سربر کو کہے جیو سوتر چیت پگت ہت پیگ ترو ہر ناگس ہرو نخ بدار جیو سنک چکر گدا پدم آپ آپ کیو شدم اپرم پر پار برم لکھے کون تاہے جیو ست ساچ سری نواس آد پورک سدا تہی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو پیت بسن کند دسن پریا سد کنٹھ مار مگٹ سیس مور پنکھ چاہے جیو بے وزیر بڑے تیر ترم انگ الکھ اگم کھیل کیا اپنے اشاہے جیو اکت کتھا کتھی نہ جائے تین لوک رہے آسمائے سوتے سدھ روپ ترو سہن کے سائے جیو ست ساچ سری نواس آد پورک سدا تہی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو سد گرو سد گرو سد گر گوبند جیو بلے شلن سبل ملن بگت فلن کان کور نیک کلنک بجی ڈنک چڑھو دل روند جیو رام راون درت دون سگل پمن کسر کرن سرب پوت آپ ہی دیواد دیو سہس مکھ فنند جیو جرم کرم مش کش ہو برہ جمنا کے کول کھیل کھیل لیو جن گند جیو نام سار ہی تار تب کار مان گئے انت سد گرو سد گرو سد گر گوبند جیو سری گرو سری گرو سری گرو ست جیو پور کیا مان نج ندان ست جان منتر اہ نسباسر ہوئے کلیان لہے پرم گت جیو کام کرودھ لوبھ موہ جن جن سوشاڑ تو ہومے کا فند کاٹ ساد سنگ رت جیو